حالا تو سنادران واسه دار درد مدران تا برم دنبالمون گربه همسایمون بیارمش تو خونه تا دلوم ببینه اون وقت دنبالت کنه لغمه یه چپت کنه.

شکمت گر به سیاه آقا موش بی حیا شکمت زفره کنه لغوی چپت کنه بچه هات یتیم بشن تو کوچه آوارشن گربه ها دنبالشون بکنن شکارشون.